głowy lesu, zadnje kocze, od sunca szkóry oczy puczy. Слушали смо старе плоче и любили се у твоїй родної кучі.